0: chawa onoba ya bia wankasa weni abre ya foforo ho adwuma no a wadwen wo so an weni baba ho so now do na akotia ba ko a
1: ajan
0: ewa won chen anase wachi eso yetime fum bebre nanso nyame nim pa adwene ni akomam se enya bua paye se
1: betie
0: da fum papa betumi akase tena ho twen na okodu ye no ni okoko shia ye no eh o se odie wu wu ti ho na twen no na ni wo shia ne se wen nyina ho a ade kro no
1: ebesi
0: ase me be me no etumi ka kire o se me wure etumi fima no paduane e ma nwumre de e beto so na menkaya na kire se se ni pa we ni se bi binti na se na dwen afa wo so a count on a blessing.
2: Amen.
1: Oh,
0: amen. Bonsa Oni pe biara amen je share me tam be dile wo no. Nyangopon hwe so a compensate.
1: Amen.
0: Dia den na mon no papa we. A den na mon penance.
1: Sa.
2: Papa cho
0: language na me ka no. Me de kire se twa ne twa se mo penance. Nyese me de ka se mo mpemase. Na me kire se o ke ka ne ma bo ma den ti na nse se. So obi nti ase se o pepepe ase ma bisan se denti nense se me pepepe ase
1: sa
0: denti nense se me dwen papa we ma me na ka bibi
2: ko ba cho ojun tu fo no kan so ba tai na ba dai
0: abanda no em fi ne ba ho
2: nan so ye nipa nti
0: ya
2: e to da
0: na ne wura fi
2: nan so nyang
0: nyango fon de ye ne wura fi da amen
1: amen
0: bon sem ma me ne ya ba na smo dia ma mo si si ya enti Abusuya medie maese Moses Ebra no bi adwene se enipa bi pese o mo yom hu Moses ne basa ye papa ni munyam no wona de na we de ye mra wo ye promos ye press wo nko down no Moses ka se no ma mo ntwe me ho ne nkuno me ya ka me nko ana nke nipa nyina aye se de me Moses
1: meti
0: tanka adwuma no ene ye se ye nyina Yakobon ewo ya fa bibia na nka ye mre o hwe obi ya ye die
2: amen
0: sana prophet jimatie
1: amen
0: obi de yare pa na beba ne ho so be pa yare sa odifo hu wa na waka uye die ene wo da chee munyam nyina ho achede na wo de abom so je na fa ko
1: amen o bon sema urade bon sema urade
0: se obi ye ni friend ni sebi obi ye yarefo yarefo a wo ye nti no osra dia ye consider no
1: yeah
0: na fe wasan yare osan yare otini hiem afa nyade obi nso dwen ne ho bajo wutie
1: eti odinfo
0: wa boa no de nso oda so defiase de urade boa wa otua wo kama wa o ma odwen ho se de ye ya wo de kan otua kana ma
1: amen
0: Ndi de ya ode ka no so wonyi no firi ho a o kyena besa akode ka bi o
1: amen
0: ese bi kura na wo obi na wo obi na ode ya na semba ho na abo fo na sisi ya woni bi kura na obede na wasa afura twede no
1: dabi
0: de urade de oba wakwan mu a obuawo buawo na de wankanka ho mpo no de ama ho
1: amen
0: ene ba bi amwa mutie me no na me amaga na wo line so
1: okay
0: So okay, Second King chapter 3 ya. Bible say ahemfo baasa omukodi ako. Na akono de omukopie baabi a na omunya nsu onom. Na last week eba internet so ne social media so. Se nipa bi akwa stranded e wo Mali. Eko Libya sere so ho baabi nipa 49. Ensu omunya anom nti omunyina eyeden ewi. Em so mufi kuro bi so ko nkremofu afahye ye bi na omuka na omude ko na nko ma hyehye se bri sei na ka anuko se wo kwem e ho na humi ni ho na wiye bonso ano ode na ma hyo to nsu na omuye ka anu ho adwuma ne ntumi nye a omobe to nkram nkram be kwa ko du ne so omuye ho bibi se yemra me yi wo na omunyina ewu nsu ko ene aho kire eku bible se ahemfo o ka ahemfo etu sa Ebi kura nipa be se 500,000. Ebi kura nipa be se 200,000.

Asilatinye ono nso eka ho bia na nkomodini na no eye child protection gisanse na watwi no eye na watwi a ye de kai mufrei na ho bambo e wo wiase afa na ina international child protection week ye koso na msume gana nso no yetumi yaje aboye mbopa ye hwe se mufra bambo betumi akonanim na e wo dwumedi anase nkomodie mu ono e na wo chese ho benya se betumi aboye mufra ho ban ye pa titru se ye tie ye hawom abuse anase ye pa wom ye neglect wom agu ba bi and you to cover ni tumi wo ne ba pa ase nye ne ba and we jena to baby kura afe basa basa ye bro fita ye de bro nkwara yi adwuma nso ani kwa se woni ye ne ye de ye wo ye ma mo ye pa e chere se e de how and e bra nkwara yi ne ye ma me chere se mo fre yakoya enni pa ba kwa woni wo man mu a woni bo apa mo man etumi ko so nanso etu de bia na kwa ya hodo ifa so ye de mo fre ne fm wo no ya na no odin pa ne nam so e ma adwuma ani kwa se wo ye pa ne ye tumi de ma mo se okobra ne ontumi enye abofra 14 years ontumi enju hwi baro ye de hwi egum yedin rogalos egum zo ngongopia enzio onva entimi enfamrefi abofre ibre tempintim kwananzo na ogusu a wopia andi obesu besu besu okoso na ocha andi obaye kwabana kwaku kwakodi agro pipe anu ntino wache andi ebrufita yebetu yesi bam ni pipapa e obewie no na abofre osungunu mu sa na akwakoye ohawo na mofre ekobane sa no ade bibi eba omusopa chese ehomo ajine ni omu puntuo ene afi umuni pedue ina mpo na bra ejumedi eno eko sore na madam refuse ebo mwadi ya ritu jaya chrese ebi wanuma yena ya yao fo afi yena ubima wababe tina ya nchini ya shum guardians ene afi mpo kurumana angasa angasa no tulibi ejuma yitumidi maye mano unse ejumedi ya upenipe ejuma na yansu ni edi abo apofreke tuwaso no ene untumi ya ba eba nisa ene hamu frey pa odi atu jaya chrese se betumi ahwe na yetumi ayenhan ema mofre yetumi ato mu ajejemu e de ende ebewi achi no kyene bi oman ba bi ebekwa kojan enya de ebebo akura eno akoye ohaw ba akoye koso ewo men mu efa no ye mofra ehwo eleti obi ho kobra ne wa woni ba ende onya be 10 years 12 years oman me defi ne ende wa tumen ajejemu nya de no gohwe ne kira kwan kura sa akora no be didi so ni de ebewi achi no na bofre de awekwa kojwi ne ewe papa kura na madam refuse edia tu jwa chile se adia wofu na fe wana yeshe emofuro bimu ababe tina wanchen enyo maini na obibi ya se wame na abufra ube hune se yisibamu nono ya momo di ya ropotu no ubi nzwa ya pao no jidema miye jano ho anaza na wame nshene chila kwa untume muwano anaza ube hune abufra ende na ayajuma yedia yene pa yedia mani so onye na nwa dempa ano ebani zanwa unhuma bomo di ya kwa Department of Social Welfare anaza Domestic Violence and Victim Support Unit dofu sufuo enchaina na fe kweyo mwasutri na fi untume mefa abufra anaza ume hua ufono wana watu wa mchana mrahudwa ose yaduwa mfasu hundumi enfa mfasu pa na ya mamu frado bambo hundumi enkwene nimu na obomwadi ya lituja enoshe gana fuwa aufuwa ene ubibiare nkwene uyo ufuwa mawabu frado bambo ene sedi ya ubitumi ya kwene nimu no hundumi enko enye wehiyadi ya pa titi hu emofra wano wa disability sebi ya wedi demu ewo nidipe diemuo humbe inyasi ya ni ebe kwa mhumpa papa titi hu si yaduwa mbe kusuku emu matumi akokosu ya die afi momukwan na die bi woni pese wo ye no ntumi enye sa die be wi eche no wangasa wetumi akibo mu ahyede mu amane omo ben ni bembo ano woni efere yesense omu hu omu so modo omu ye nipa afoforo bi kura no a obia empa wona sem nanso e ya na ganafo ye pa mu asempa nanso ya na owofo na di nkan aka no edina hyede mu asana otumi ema abofra no apie bo ntine so ose ori two stress obi bia enrese amofra no a woni ye dis bono ana sabo fra wedi dem se biu na ontumi en manu kwan mo ntumi nko na eba nse ye dina hyedem ene ye bro no ye dina hyedem adwuma nse sabo fra otumi ye kura na ye dina manu se onye no a e ha adwene baba pa no so otumi edia tuja de kura kura mo ene wore atuja kyesese en zamu fra no bambo be kobra ne a ehia se obi bia de ne ho ehye mu ankura ankura adwuma yefo ene ye kurum manfo committee fo assembly man aban no so eye na afem die afi ye ntumi mbwa na enyo ma hodo no so amofra no edi
di o juma e o hormon sinto yentumi emba ho be bo apa ema mo frano bambo etumi akọ akọ nanimu a ebo mo wona adwene ne wonim die ne ade bia wa pese wo de bo amen no nsuno